miksi minusta rääkisit halvasti? Mä olin korralik ja juttu löp, aga vole minu moodi.